93.1 a Zangon FM. Ina makarantar sakandare a jihar Kano. Shin kuna da zakakuran dalibai masu bincike da iya sarrafa magana da ruwan hujjoji? To ga dama ta samu. Kasaitacciyar muhawarar Arewa Radio ta dawo cikin girma da sabbin damarmaki. Dalibai daga shekara 13 zuwa 18 masu karfin gwiwar fafatawa da takwarorin su masu ra'ayi mabambanta. A wannan karan makarantu ne za su yi rajistar daliban su inda za a zabi guda biyu da za su wakilce su a muhawarar wannan zangon. Makarantar za ta turo da sautin murya da bai wuce mintuna 4 ba minti 2 ana goyen bayan maudu'in a cikin harshen Hausa minti 2 kuwa ana adawa da maudu'in a cikin harshen Turanci domin waɗanda za su yi nasara a muhawarar za su wakilci jihar Kano a muhawarar I beg to differ a jihar Lagos maudu'in shine shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalubtarwa ta duka ba shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalubtarwa ta duka ba a dan haka sai a ziyarci shafin www.arewaradio.com domin yin rajista akwai damar lashe kyaututtuka daban-daban ga daliban da kuma makarantun su za a rufe rajista a ranar 25 ga wannan watan na Satumba domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya 0700 44443.